0: Tiele Emily Hollow ja son lavlo je to stop unna Karl Johan. Ja ne lem hallo mai hanet no je ranne te mi på ermos gasel. Tiele ja mun sata muitli at tapla lem hissa munu de satin mathki gisle soleng.
1: No tal sumelasta på ermos.
0: Tiele sumelas. No te mait kal chuja hasta gisle soleng mathki.